Fantasy opus 24, 2 nocturna opus 8 za violinu i klavir Heinricha Wilhelma Ernsta osvirali su violinista Sherban Lupu i pijanista Ian Hobson. Do kraja emisije Noćne promenade slušate klavirsku muziku Morica Mošovskog. Pijanista Ian Hobson svira skice opus 10, Kapriču u A-molu, Fantasy u F-duru i Humoresku u D-duru.

Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanista Ian Hobson interpretirao skice opus 10 ka priču u A-molu, fantaziju u F-duru i humoresku u D-duru Morica Mošovskog. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate emisiju Put u reči. U diskursi razgovaramo sa dr. Anom Milenković o jeziku i emocijama. Ana, da li imenovanje, ekspliciranje emocije pomaže da je bolje razumemo ili čak da je i kontrolišemo?
4: Pa evo, sve ovo što smo rekli sada o emocijama, rekli smo zapravo da pripadaju domenu, i ono što je najvažnije, pripadaju domenu apstraktnih pojmova i apstraktnih koncepata. Samim tim postoji velika verovatnoća da nam razumevanje i izražavanje emocija, bilo da su u pitanju naše ili tuđe emocije, zadaju određene poteškoće. U prvom koraku, a to je imenovanje onoga što osjećamo, mi na određeni način smanjujemo njegovu apstraktnost. Znači, kada izgovorimo šta osjećamo, samim tim nam to na neki način postaje bliže. Kada kažemo loše mi je, tužan sam, plašim se, osjećam teskobu i slično, mi pretvaramo nešto što je osjećaj u nešto konkretno, nešto što dobija ime, da bismo zatim mogli da tražimo uzrok pojavljivanja te emocije i potencijalno rešenje. Što je emocionalni leksikon jednog naroda bogatiji, što je više reči kojima se kvalifikuju različite nijanse jednog osjećanja, to će samim govornicima biti lakše da ih prepoznaju, ispolje i iskažu. I još jedna važna stvar, jezik nam pomaže da se na neki način distanciramo u odnosu na emociju. Dakle, da kažemo, ja osjećam bes, ja osjećam tugu, ja osjećam strah, ali ja nisam taj bes. Ja nisam tuga, ja nisam taj strah. Prepoznajem ga, osjećam ga, ali ću pokušati da ga kontrolišem, da rešim situaciju koja mi je dato osjećanje stvorila. Znači, u tom smislu nam jezik u mnogome može pomoći, bilo u iskazivanju, bilo u skrivanju.
3: Dakle, kako nama jezik omogućava da emocije prikrijemo, ublažimo ili pojačamo?
4: Rekli smo da je važno da u jeziku postoje reči koje će nam omogućiti da iskažemo različit intenzitet osjećanja. Takođe je važno da raspolažemo jezičkim mehanizmima koji će nam pomoći da ne kažemo baš koliko smo tužni ili ljuti, ili da prenaglasimo koliko smo se uplašili, koliko smo zaljubljeni ili srećni. Naprimer, u svakodnevnoj komunikaciji, ako nam neko kaže kako si, ne izgledaš mi baš sasvim dobro, možemo izokola reći sve je okej, bit će bolje, ovo je prolazna faza i slično. Dakle, koristimo reči ili izraze, fraze kojima ublažavamo, umanjujemo realan intenzitet osjećanja.

Ovoga petka u emisiji Put u reči, koju je pripremila i vodila Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, govorili su o emocijama i jeziku Ana Milenković i Vanja Miljković. Do sledećeg petka više osjećajte, a manje mislite. I onako je sve već smišljeno, umišljeno ili izmišljeno. Slagali su nas odavno da je razum važniji od srca. Vislava Šimborska pod istom zvezdom nam pomalo hrabro poručuje: oprosti slučaju što te nazivam sudbinom. Oprosti sudbino ako se možda varam. Nek se ne ljuti sreća što je za sebe prisvajam.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. Iako različiti, predanje i mitovi u vezi sa ovim predmetom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, od kojih je najrasprostranjenije ono o sedmogodišnjem prokletstvu. Naime, čovjek je u prošlosti svemu što ne razume pripisivao nadprirodne moći, a među tim nedokučivostima našao se i ovaj predmet. Zbog toga je ogledalo koristio i kao ritualno sredstvo u različitim magijskim i okultnim radnjama za uspostavljanje komunikacije sa dušama umrlih ili precima, a verovalo se i da ogledalo prikazuje dušu i istinsku prirodu onoga ko se u njemu ogleda. Takođe, ogledala su se koristila i za proricanje budućnosti. Nastavit ćemo našu priču posle muzike. Slušamo žensku pevačku grupu Ribaševke, ansambl Šumadija i Jordana Nikolića.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije govorit ćemo o poeziji i to o novoj pesničkoj knjizi pesnika Vojislava Karanovića. Pesnička zbirka nosi naziv Čovek lake senke. To će biti naša druga tema u današnjem Gutenbergovom odgovoru. A na početku emisije razgovaramo o Andriću, odnosno preciznije razgovaramo o Andrićevom Sarajevu i to povodom knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva Borjana Mitrovića, koji je naš prvi današnji gost. Borjane, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu.
0: I pre nego što u stvari počnemo da pričamo o onome o čemu ćemo govoriti do kraja emisije, a to je o tom jednom specifičnom odnosu koji je Andrić imao prema verovatno svom najvažnijem gradu Sarajevu i kakav je odnos taj grad zapravo imao prema njemu. Ja bih voljela da pročitam jednu od odrednica iz ovog vašeg leksikona Andrićevog Sarajeva, a ona nosi naziv Trebević, dakle planina koja se nalazi, odnosno uzdiže, evo vi tako tu odrednicu i počinjete, jugoistočno od Sarajeva, i to je jedan od poslednjih pogleda koje je zapravo Andrić uputio Sarajevu poslednji put kada je bio 73. godine. I sad u nekim od zapisa vi nalazite da je on tu rekao: ipak u najlepšem sećanju ostao mi onaj kratak boravak na Trebeviću. Gore je bilo kao u nekom nadzemaljskom prostoru, ono sunce pa svetlost, a ispod prostrto Sarajevo. I u Hercegovini je bilo ugodno, ali ona svetlost sa Trebevića i sad mi sija pred očima kao blesak munje u mraku, iako sam odlučio da prekinem s putovanjima, ipak se nadam da ću se gore još koji put popeti. E sad ja ovo čitam jer je to zapravo jedan vrlo specifičan pogled koji zapravo Andrić i kroz ovaj dokumentarni zapis i kroz jednu svoju priču upućuje tako nekako odozgo na Sarajevo. E sad, čini mi se da je cela ova knjiga vaša na neki način napisana iz tog pogleda, dakle nekog pogleda odozgo koji isto vreme i fikcijski, ako isto vreme i realan pogled. Koliko ste se trudili da taj odnos fikcijskog i realnog Sarajeva zapravo ovde bude važan? Dakle, koliko je ovo fikcijsko, a koliko je realno Sarajevo, a oba se tiču Andrića na neki način?
1: Tako je. Naime, kada sam razmišljao o tome kako napisati knjigu o Andriću i Sarajevu, jer Andrić je imao tu sreću u našoj književnosti da su do sada izašle studije o gotovo svim gradovima i državama, toposima koji su bili bitni za njegov život. Međutim, još do ove godine nismo imali knjigu koja se bavi Andrićem i Sarajevom. Razmišljao sam da li napisati knjigu klasičnog tipa, da kažem, jeli, monografiju sa naučnom literaturom. Međutim, u konačnici sam se odlučio da to bude knjiga koja bi bila prijemčivija i zanimljivija široj publici na način da je organizujem u formi leksikona, jer sam na taj način uspio da u knjigu uključim ne samo sve one topose, ličnosti koji su bili vezani za Andrićev život, već upravo fikciju. Dakle, budući da se sjaset Andrićevih pripovjedaka, kada govorimo o vrijeme, prostoru, događa u Sarajevu, i na njegov roman Omer Paša Latas i prva polovina romana Gospođica se također događaju u Sarajevu, cilj mi je bio da sve topose i likove Sarajlije iz njegove fikcije isto tako uključim. Zbog toga i forma leksikona i zbog toga to stalno preplitanje fikcije i stvarnosti u nekim odrednicama doslovno. Dakle, smo tako i organizovali ih upravo na tom, dakle, principu ukraštanja stvarnosti i književne fikcije.
0: Da, i vi u ovom predgovoru pišete zapravo nešto zanimljivo, da je Andrić o Sarajevu najviše pisao izbivajući iz njega. Dakle, sa nekom vrstom ponovo one čuvene njegove i distance o kojima je govorio različitim povodima, ali šta je to zapravo Andriću omogućilo? Vi tu i komentarišete, recimo, ovoj prvoj odrednici, dakle, da ne bude njegov odnos prema Sarajevu, da zapravo bude jednako blizak, ali da u isto vrijeme bude u izvjesnom smislu i distancira.
1: Tako je. Sarajevo, kako Andrić kaže u jednom svom eseju, to je grad, ali s druge strane uvijek treba imati u vidu da to nije velegrad. Andrića je Sarajevo moglo čak i intelektualno zaokupiti u njegovim gimnazijskim danima, ali nakon toga Sarajevo njemu u tom smislu nije moglo ponuditi mnogo, i on je sticajem okolnosti, dolaskom u Beograd i uključivanjem u diplomatske misije tadašnje kraljevine, dakle, živi živio u međuratnom periodu u različitim evropskim gradovima, poslije Drugog svjetskog rata opet dominantno bio vezan za Beograd, tako da imao sreću da nadraste tu sredinu koja je u mnogome i konzervativna i na neki specifičan način i samodovoljna, i čini mi se da pisac, nije to samo slučaj sa Andrićem, često ako je ukotvljen u tu lokalnu sredinu u kojoj živi, možda i ne može dati najbolje od potencijala koji ima. Mislim, Andrić je svjetski pisac, tako da klasik i naše i evropske književnosti, tako da sasvim je i prirodno da je on taj grad morao nadrasti, ali s druge strane, taj grad neslučajno ostao je njegova preokupacija cijelog života i u fikciji, i u njegovoj publicistici, tako da on je, tako reći, sve prisutan od prvih Andrićevih radova sve do radova koji su izašli posthumno.
0: Da, i sad mi je pogled pao na jednu odrednicu, mislim da se ona baš tiče Atmejdana o kome smo govorili prije nego što smo ušli ovdje u emisiju. Vi tu zapravo pričate o tim zanimljivim susretima kao gimnaziste mladog Andrića koji on imao sa svojim drugovima baš na tom mestu, ali tu kaže nešto zanimljivo za Sarajevo. Kaže tadašnje Sarajevo, dakle Sarajevo njegove rane mlade, izgledalo je tada nam učenicima 4. razreda gimnazije najveća i najraskošnija varoš na svetu.
1: Tako je. Jer Andrić se zapravo u Sarajevu pojavljuje početkom 20. vijeka, to je vrijeme Austro-Ugarske uprave nad Bosnom, dolazi iz Višegrada i taj grad koji je u mnogome također oblikovao Andrića, ipak je jedna mala pogranična kasaba i Sarajevo je moralo uticati na njega. Čak i ta gimnazija o kojoj je on nerijetko govorio i sa dosta, da kažemo, negativnim sentimentom, ali tu su se okupljali mnogi ljudi koji će, tada učenici koji će kasnije biti bitna imena srpske i opšte južnoslovenske kulture, politike i tako dalje. I upravo taj pomenuti Atmejdan, to je dakle mjesto gdje se mladobosanci okupljaju u poznim večernjim časovima i razgovaraju o politici, ali razgovaraju i o književnosti. Recimo Jandrića, od toga se sjeća i njegov prijatelj Bora Jeftić, govore o tome i kako su zapravo tu upoznali prve klasike svjetske književnosti ili zvučna imena svjetske književnosti. Njih je zapravo u evropsku književnost i kulturu mnogome uvodio tada Dimitrije Mitrinović, koji je međutim mladobosancima možda bio, da kažemo, internacionalno gledano najotvorenija ličnost. Ali ako smijem dodati, ovo što smo na početku govorili, upravo je taj Atmejdan recimo interesantan, jer se tu opet stvarnost susreće sa fikcijom. Dakle, tu se odigravaju sudbine nekih od Andrićevih junaka poput Mare Milosnice ili još očitije poručnika Murata iz istoimene pripovjetke.
0: Da, i zanimljivo je kako su neka mjesta o tome, dosta pišete, dosta je tih odrednica gdje se zapravo likovi iz fikcije, odnosno nekakve fikcijske priče na neki način sustiču, odnosno na istim mjestima se dešavaju u prostoru koji mi danas možemo da vidimo, posjetimo kada odemo u Sarajevo. Sad, zanimljiv je taj odnos tog nečeg dokumentarnog i tog fikcijskog. Dakle, mi sada kada šetamo Sarajevom, mi tražimo vjerojatno to neko Andrićevo Sarajevo iz knjiga. Ali kako vama deluje da je taj proces uopšte išao kod Andrića? Dakle, koliko su ta mjesta sobom isijavala nekakva značenja, a koliko im je on dodatno upisivao u prostor koji postoji na nekom konkretnom mjestu, jel?
1: Tako je, pa zapravo mnoge književno-teorijske škole 20. vijeka su se bavile time da li stvarnost utiče samo na književnost ili zapravo i književnost utiče na formiranje stvarnosti na neki način. I zapravo mi danas kada čitamo Andrića imamo na osnovu toga neki doživljaj Sarajeva, to je neki i naš specifični doživljaj Sarajeva, ali to je zapravo Andrićevo Sarajevo. Meni je bilo zanimljivo pratiti sa koliko detalja Andrić ponekad vjerodostojno prati topografiju grada u historijskom presjeku, ali isto tako za nas koji volimo književnost zanimljivo i kako Andrić, kada mu je to potrebno da djelo upodobi svojim književnim idejama, kako određene historijske, geografske fakte i topose mijenja. Recimo, to je zanimljivo u romanu Omer Pašalatas, gdje je to vidljivo i zato što je roman ostao nezavršen, pa se Andrić još uvijek nije baš opredijelio, recimo, gdje će tačno biti Omer Pašina rezidencija, i mi vidimo da on, recimo, Omer Pašinu rezidenciju ima potrebu da stavi na lokalitet gdje ona zapravo nije bila, zato što je to lokalitet koji je vlažan, taman, i on tu može da da onu svoju prepoznatljivu kontinentalnu pesimističku sliku svijeta po kojoj Andrića vjerovatno svi i pamtimo. U tom smislu je, recimo, meni interesantno isto pratiti odnos fikcije i stvarnosti.
0: Da, i recimo odrednica koja govori o gospođici, na primjer, sada postoji jedna, vi to pišete ovdje, kuća koja se misli da jeste njena bila kuća, a zapravo verovatno nije za tog nekog prototipa gospođice.
1: Da, da, da, postoji, u Sarajevu postoji gospođična kuća i ona se čak i u dokumentaciji, recimo Zavoda za zaštitu spomenika i tako dalje, zove gospođična kuća, ali je sada pitanje da li je Andriću taj motiv koji možda, taj fakt, da kažemo, iz istorije grada koji je već postojao poslužio da je tu situira, ili je na neki način zapravo kuća dobila naziv na osnovu romana, jer zapravo Andrić u romanu kad opisuje gdje se nalazi kuća, to bi zaista bio otprilike taj prostor gdje mi nju danas možemo susresti. Takvih je primjera bezbroj u leksikonu.
0: Da, i vjerovatno jedna od najpoznatijih priča o Andriću je priča o njegovim sarajevskim drugovima iz te čuvene gimnazije, te čuvene generacije mladobosanaca kasnije. Kako je bilo to vrijeme? On u Sarajevu zapravo najintenzivnije živi u tom periodu prve decenije 20. veka, da kažemo tako. Kako je to okruženje? Mnogo je odrednica ovdje zapravo koje govore o njima u uopšte atmosferi, raspoloženju u to vreme, Andrićevoj ulozi i tome, kako sad on kad kaže da je to najveća i najraskošnija varoš, on možda ne misli na najveći mogući grad, nego verovatno na grad koji i duhovno, i intelektualno isijava nekakva značenja koje prevazilaze jedan manji geografski prostor.
1: Tako je, a i zapravo zanimljivo je da je Sarajevo u tom periodu doživjelo zaista jedan svoj vrhunac. To je vrijeme Austro-Ugarske uprave koja je u sve, da kažemo, negativne aspekte koji su nam istorijski poznati bila značajna i po tome što je uključila ipak u to Sarajevo ljude iz različitih dijelova tadašnje Austro-Ugarske imperije. Ti ljudi su donosili određenu kulturu, određene novine u život grada. S druge strane imamo ovo bujanje nacionalnih pokreta, bilo srpskog, bilo jugoslovenskog, želja za oslobođenjem, ujedinjenjem sa Srbijom, stvaranjem jugoslovenske države, i tada se pokreću ta silna tajna, javna, polujavna društva, udruženja, sve ono što mi danas nazivamo Mladom Bosnom, što tada još na nivou naziva nije bilo baš tako definisano, ali nema sumnje da je to Sarajevo zaista bilo jedno vrelo misli, ideja, i jedna prosto tu je bila sve prisutna jedna bura tih mladih ljudi koji su bili zadojeni, kažem, i nacionalnim idejama, ali i socijalnim idejama, isto tako idejama koje su bile internacionalnog karaktera kada govorimo i o kulturi i o književnosti, u mjeri u kojoj je to jedna austrougarska bosanska provincija mogla njima ponuditi.
0: Slušamo muziku, a onda nastavimo razgovor. Borjan Mitrović je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora i razgovaramo o Andrićevom Sarajevu.

0: 16:16, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. U prvom delu razgovaramo o Ivi Andriću i njegovom odnosu prema Sarajevu. Govorili smo o tom periodu, dakle prvoj deceniji 20. veka, kada je Andrić zapravo najviše vremena provodio u Sarajevu. E sada, Andrić je zapravo u jednom kratkom periodu i posle Drugog svetskog rata, dakle nakon što je napisao ta svoja čuvena tri najveća romana, takođe kratko boravi u Sarajevu. Koliko su se ti njegovi, a s obzirom na to da on nije toliko govorio o stvarnosti u kojoj je živeo, već je više naravno je svoje i likove i radnje smeštao u druga vremena, koliko se njegov odnos prema Sarajevu u zavisnosti od vremena u kome je živeo i istorijskih okolnosti i prilika, koliko su se razlikovali? Dakle, koliko je bio disperzivan taj njegov pogled na Sarajevo uopšte?
1: To je vrlo zanimljivo pitanje, jer te godine nakon Drugog svjetskog rata on je u Sarajevu, on je zapravo na relaciji Sarajevo-Beograd od 45. pa negdje do početka 50.
0: On Andrić, je poslanik neki
1: tako, on je poslanik u Narodnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Njega je u te strukture nove vlasti involvirao Rodoljub Čolaković. I Andrić je tu na neki način plaćao dug novom državnom uređenju i sistemu koji ga nije dirao. Kada pogledamo njegovo stvaralaštvo u tom periodu, to je naročito zanimljivo. On piše jedan dio, jedan broj pripovjedaka, jedan broj publicističkih tekstova gdje ga vidimo kao vrlo angažovanog pisca koji se zapravo stavio, da kažemo, u službu nove državne politike. To je naročito izraženo tokom druge polovine 40-ih, ali ne treba nikad zaboraviti da Andrić istovremeno piše i klasična djela svog opusa, tako da mi njega danas ne pamtimo ili manje imamo u vidu te njegove angažovane pripovjetke koje su zapravo najviše ticale ratnog Beograda to u Drugom svjetskom ratu, dijelom Sarajeva ili recimo radničkog pokreta u Sarajevu početka 20. vijeka, dakle socijalna tematika ili ratna partizanska tematika, odnosno tematika borbe protiv Njemaca. Ali kažem, zanimljivo je Andrić tih godina kada živi na relaciji Beograd-Sarajevo, vidimo da odlazi u posjete u zemlje istočnog bloka, u Sovjetski savez nekoliko puta, u Bugarsku, on je čak u Sarajevu za Bosnu i Hercegovinu i predsjednik udruženja za kulturnu saradnju između Sovjetskog saveza i Bosne i Hercegovine, postojalo je i krovno udruženje za Jugoslaviju, tako da da, to je zanimljivo jer on s jedne strane djeluje, ispunjava, da kažemo, rečene ili podrazumijevane zahtjeve novog društvenog sistema, ali istovremeno i piše priče koje će ući kasnije u sve antologije, u sve, da kažemo, viđenije izbore njegovog opusa.
0: Sad u ovoj vašoj knjizi dosta je različitih anegdota. Meni je to bilo posebno zanimljivo, recimo nekih pisama, razglednica, tih susreta sa Sarajlijama kada bi on tamo odlazio, a posebno nakon trenutka, odnosno dobijanja Nobelove nagrade, kada oni već shvataju da je prosto među njima živao jedan toliko bitan čovjek, pisac, jel tako? Kakav su odnos, sad je zanimljivo, to su vrlo neposredni odnosi, neki mu traže novac, neki mu samo zahvaljuju na činjenici što je bio među njima, neki ga podsjećaju da su se nekad sreli, ne znam, u hotelu Evropa, ovam onamo. Koliko je taj neposredni odnos zapravo Andriću Sarajlije bio i važan? Vidi se iz ovih ovde odrednica da on često njima odgovara na pisma, da nekima čak i šalje pomoć i tako dalje.
1: Zanimljivo je zapravo do tih podataka sam najviše došao i dugujem veliku zahvalnost zadužbini Ive Andrića i Srpske akademije nauka i umjetnosti, jer sam dobio pristup ličnom fondu Ive Andrića i onda sam preko kataloga uspio da dođem do svih dokumenata koji imaju veze sa Sarajevom. Tako sam došao do te korespondencije zapravo sa različitim ljudima koji njemu čestitaju najviše u vezi sa time, sa dobijanjem Nobelove nagrade. I to je zanimljivo, dakle političara, umjetnika, uglednih ljudi do, uslovno rečeno, običnog svijeta, srednjoškolaca, djece iz osnovne škole, ali i tako pojedinaca koji mu traže novac, koji mu nude svoje književne uratke, predlažu mu da jedni drugima šalju uratke. Zamislite tako neko sa, recimo, sarajevske periferije, neki čovjek kaže, eto, vi meni možete slati, Andriću, vaše uratke, ja ću vama vaše, pa ćemo zajedno pričati o našem stvaralaštvu. Ali ta korespondencija je značajna i zato što ruši od nekih u našoj, ruši neke od stereotipa ili da kažemo netačnosti koje su se u našoj kulturi, da kažem, zacarile u vezi sa Andrićem. Nerijetko ljudi vole pripovijedati o tome kako je Andrić tobože bio tvrdica i tako dalje, ali mi vidimo da recimo jedna Anka Bogić, o kojoj smo posvetili odrednicu, koja je cijeli život brinula o njegovoj majci, posle o grobu njegove majke, ili jedan ljevičar sarajevski Nikola Vasica, kojim se Andrić družio kao srednjoškolac, obućar. Dakle, tim ljudima Andrić godinama, čak decenijama, kada je u pitanju Anka Bogić, šalje novac, održava sa njima kontakte, dakle, brine o njihovoj egzistenciji. To daje jedno potpuno novo svjetlo na pisa, jeli, koji je nobelovac, koji je svjetski poznata figura u kulturi, a koji ne zaboravlja uslovno rečeno obične ljude iz svoje mladosti.
0: Da, spomenuli ste Anku Bogić, recimo zanimljiv je i primjer Ajkune Hreljić, koja je se zapravo brinula o Andriću dok je on žive u Višegradu. I sad jedna zanimljiva odrednica i njoj ovdje posvećena, i vi tu pišete, to je interesantno, recimo da je ona na kraju svog života, ako se ne varam, živela u toj ulici Basamaci gdje je
1: tako
0: Andrić
1: je,
0: živeo kao mali dečak sa majkom. Dakle, ti vrlo prisni odnosi koje je on imao sa posebno, eto, recimo te dve žene koje su vjerovatno bile važne za taj njegov period ranog detinjstva. Ali zanimljivo je, još sad nas to vraća naravno ovaj period početka 20. veka i taj njegov život sa majkom u Sarajevo. Oni su živjeli praktično na granici siromaštva, otac ih je napustio iz jedne priče, vi ovdje Andrićeve
1: O starim i mladim Pamukovićima.
0: Tako je, da, gde se, dakle, opisuje taj odnos dečaka koji ide sa majkom i oni prose, a on ne zna.
1: Aha, to je riječ o jednom zapisu. Tako je, da, koji je vrlo autobiografski. Da. Andrić je te elemente porodične istorije i na nivou, da kažem, najbliže porodice, ali na nivou porodičnog stabla pokušao negdje, ali to je jedno od onih njegovih, da kažemo, jedan od onih započetih planova koji se nije ostvario, da stvori neki vid porodične kronike. To možemo čitati u tom odlomku o starim i mladim Pamukovićima i također u dijelovima velike pripovjetke Mara Milosnica, mm-hmm. gdje su ti Pamukovići zapravo jedan vid transponovanja porodične istorije Andrića. I to možemo pratiti na samoj topografiji grada, jer zapravo tamo gdje znamo da su istorijski bile kuća Andrića, on smješta kuće fiktivnih Pamukovića.
0: I to gdje je bila recimo kuća njegovog dedastrica, ako se ne varam, tu je sada čuveno mjesto gdje je, odnosno i muzej danas.
1: Tako je, gdje se dogodio atentat. Tako je, čitav taj kraj Latinluka je vrlo zanimljiv. Andrić potiče iz te, naravno treba uvijek reći, Andrić je porijeklom Sarajlija, njegova porodica, odatle on se gotovo slučajno rodio u Travniku, ali čitav taj kraj Latinluka oko Principovog mosta, Latinske ćuprije, gdje se desio atentat 1914. je zapravo prostor gdje su živjeli katolici, ne samo katolici, ali dosta katoličkih porodica, i to je taj svijet u kojem se dešava radnja mnogih Andrićevih pripovjedaka sarajevskih.
0: Sada, mi ovdje imamo primjere iz različitih pripovedaka. Verovatno da su Gospođica i Omer Paša Latas nekako najsarajevski romani, ali s obzirom na to da vi imate prosto uvid u njegovo stvaralaštvo u cjelini, ne samo ovo fiktivsko, kako da kažem, šta vam deluje, koji je Andrićev zapis zapravo suštinski, odnosno u nekakvom totalitetu, s obzirom da je ova knjiga pledira na nekakav totalni pogled na njegov odnos prema Sarajevu, upravo njega opisuje. Dakle, gdje je Andrić nekako najviše Sarajlije, odnosno Sarajevo shvata u svoj njegovoj složenosti, protivrečnosti, bogatstvu, kako god to da razumije.
1: Postoji izvjesna razlika u Andrićevim publicističkim, generalno Andrićevim publicističkim tekstovima, što je očekivano, i fikciji. Tako da nisam siguran da baš uvijek možemo govoriti o istom Sarajevu koje susrećemo u fikciji i o istom Sarajevu koje susrećemo u njegovim publicističkim tekstovima. Ali je čuven taj njegov esej, Jedan pogled na Sarajevo. Taj esej je zapravo varijanta eseja. On je izašao početkom 50-ih, a krajem 40-ih izašla prva varijanta tog eseja i zvala se Preobražaj jednog grada. Ona je mnogo socijalno angažovanija, a čak prije toga, 30. godina, on objavljuje jedan tekst Raja u Starom Sarajevu, koji je također, to je esej, koji je također vrlo sličan ovim dvama tekstovima koje sam kasnije pomenuo. I mi tu zapravo, možda u toj trećoj varijanti, gdje on već 50-ih je mogao da bude malo slobodniji i da ne mora da piše tako po diktatu, da kažemo, nekog socrealističkog usmjerenja, on piše o tom gradu koji je vjekovima zgrčen među planinskim planinskim u planinskom klancu među brdima i bosanskim planinama i koji se pušta u konačnici ka jugu i ka prostranim predjelima Sarajevskog polja. To što on, i kaže, na neki način grad u tom svom vječnom trajanju nadilazi istoriju. I to je vrlo važno, zato što Andrić u svojim pripovjetkama i romanima, kada tematizuje Sarajevo, ali generalno te prostore kontinenta, Bosne poglavito, on zapravo stalno se bavi tim dolinama koji su prostori tame, životnog egzistencijalnog pesimizma, i njegovi junaci tek u izuzetnim trenucima sa planinskih vrhova mogu da vide poneki zračak nade koji je uvijek orijentisan ka svjetlosti i jugu. U tom eseju, jedan pogled na Sarajevo, on zapravo se odmiče i, da kažem, daje jednu sada pozitivnu, afirmativnu sliku ljudske egzistencije upravo u tom otvaranju ka svjetlosti. A mi znamo da jedan dio njegovih pripovjedaka se otvara ka jugu i ka moru, i to je onaj, da kažemo, egzistencijalno najpozitivniji Andrić.
0: Da, i postoji još nešto što mi je zanimljivo, palo mi je na pamet baš dok sam čitala odrednicu koja, čini mi se, knjiga ili tako se nekako zove. U stvari, jer Andrić je nekako Sarajevo napunio pričama, knjigama, je li tako, tekstovima, nekim pričama u osnovi. A sa druge strane, njegova prva sećanja na Sarajevo su zapravo sećanje iz ranog detinjstva, gde je, kako bih rekla metaforično, vladala velika glad za knjigom. On, dakle, nije imao novca, čak stoje na jednom mestu ni da se upiše u gradsku biblioteku. Pa onda spomenuli smo ovaj At Mejdan, on kaže, ja sam tu u mraku čkilio i čitao i zbog toga, ne znam, sada slabo vidim. Sad ja ovo sve parafraziram. Ali hoću da kažem da je zanimljiv taj jedan protivrečan odnos. Dakle, Andrić kao najveći pisac svih ovih naših prostora, koji upravo to Sarajevo napunio pričama, upravo u tom istom Sarajevu je za njega lično kao malog dečaka vladala najveća čežnja, žudnja za knjigom, je li tako?
1: Upravo, i sad kad smo ovo prethodno pomenuli, ako se prisjetimo tog teksta o knjigama i o toj prvoj biblioteci, gdje on zapravo odlazi u tu biblioteku koju na neki način organizuje njegov prijatelj, dakle, to je negdje na vrhu grada, na nekom uzvišenom predijelu, odakle se i doslovno i simbolički, metaforično zapravo pruža pogled ka nekim, jeli, daljinama koje su svjetlosne i u pogledu znanja i u pogledu stvarnosti. Da, Andrić je cijeloga života govorio o tome, o tom manjku knjiga i u Bosni, generalno na našim prostorima, i poznata je već činjenica u našoj kulturi da je on cjelokupno

0: Ja sam skočio u tu reku. Počeo da se davim. Ipak se održao na površini. Da li me zato zvezde gledaju u oči netremice? Boli me njihov pogled. Tako su im čudne oči. Sive, zelene, narandžaste. Umesto zenica, vrtlozi praznine. Vidim suzu kako klizi iz oka noći i zemlju koja je trunka u tom oku. Tako je hladna voda nebeske reke. Korito izdubila u mom telu, teče kroz moju kičmu i kroz kosti. Zamasi mojih ruku, moje telo, moje misli. Lepo je imati sebe, udisati vazduh, izdisati, misliti, gledati oblake, osetiti na jeziku ukus zrele jagode. Čuti smeh, čak i ako ne znaš odakle dolazi, osmehnuti se. Poći za nekim mirisom, zastati u vrtu, uz cvet ruže ili uz granu vrbe na obali. Biti zrak sunca što klizi po tlu. Talasi se podižu na dnu moje utrobe. Krv je moja uzburkana, zemaljska, neponovljiva, zvezdana moja krv. U njoj se kupam i ona se kupa u meni. Bliži se jutro. Nisam siguran da je obala blizu, ali verujem, moram u to da verujem, da znam da plivam.
1: Između ostalog i hvala što ste pročitali moju omiljenu pesmu iz ove zbirke. I naravno hvala. Hvala mnogo na razgovoru. Knjiga je tek izašla, tako da pretpostavljam da će biti još prilike da o ovim pesničkim tekstovima govorim.
0: Hvala vam na pozivu. Uživao sam u razgovoru.
1: Naš gost je bio pesnik Vojislav Karanović. Razgovarali smo o njegovoj novoj pesničkoj zbirci Čovek lake senke, a na početku emisije gost nam je bio Borjan Mitrović, a tema je bila njegova knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva. Ovo je ujedno i kraj današnje emisije. U ime ekipe koja je realizovala današnji Gutenbergov odgovor, Jovana Milovančević vam želi prijatan i lep dan. Do slušanja.
2: Aye, the footmen are frantic in their indignation. You see, the Queen's took a taxi, herself to the station, where the porter, surprised by a lack of royal baggage, bustle her and three corgis to the rear of the carriage, for the train it is crammed with all Europe's nobility, and there's none of them famous for their compatibility.

0: ton of steel makes its way to the sea, and the last ship sinks.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.

0: kada, na primjer, petaš ovdje, koji je, na primjer, najveći ulov koji si imao sa drugarima? Koji ti onako da najviše pamtiš?
1: Kažem, zagađeno je. Mm-hmm. Nema apsolutno, riba ne može da opstane. Znači, opstaju nekad ribe, pojavljuju se, dolaze tu u plićak, ali teško je. Sava je baš zagađena reka i Dunav, i pogotovo zbog ove. Evo sad su ovdje na sve strane splavovi i sva kanalizacija završava u Savi i ljudi bacaju smeće u jednom momentu i ovdje sve ovako nije bilo kad je leti. Ovdje su ovako, nema uopšte obale, nema uopšte reke tu, već je samo gomila praznih flaša, znači đubre. Tako da zato je ovdje baš teško išta veće upecati. Jedino je, kažem, ti mali peševi koji su tu, koji tu opstaju zato što su ribe kao neki čistnoni. Jedu alge koje rastu, koje su iz đubreta. A ove veće ribe su u dubinama sad. To moraš izvući.
0: Sad treba ići u dubinu.

Dizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung zapretio je Ukrajini uvođenjem mera ukoliko ne uputi javno izvinjenje zbog otkrivanja informacije da su severnokorejski ratni zarobljenici poslati u Južnu Koreju. On nije precizirao o kakvim merama je reč, a zatražio je i priznanje da je dogovor o držanju ovakvih izručenja u tajnosti zaista postojao. Ozbiljan diplomatski spor izazvala izjava ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Seul. Nezavisnost sudstva, odnos tri grane vlasti i poverenje građana u pravosuđe bili su u fokusu skupa organizacije Društva sudije Srbije. Poručeno je da nijedna grana vlasti ne treba da dominira, već da svaka mora nesmetano da obavlja ustavne nadležnosti. Ukazano je i na izazove sa kojima se sudstvo suočava od nedostatka kadra i materijalnih uslova za rad do zaštite sudije od neprimerenih uticaja. Istaknuto je da nezavisnost nije privilegija sudija, već garancija građanima da će pred sudom biti pravično saslušani. Novak Đoković je pobedio Kineza Bua 2-1 u osmini finala turnira u Pekingu. U četvrtfinalu srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Zverev-Shang. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste muziku sa albuma Two Days in Dreamland, trija u sastavu Mia Masaoka, Pauline Oliveros i Isui Minegishi. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Andresa Isasija, Vincenza Bellinija i Franca Schuberta. Noćni program otvara nulti gudački kvartet u E-molu Andresa Isasija, napisan u tradiciji romantičara poput Edvarda Griga i Antonina Dvoržaka. Svira kvartet Isasi.